0: de tamal bien amarrado.
1: Rico, tamales.
2: Seguimos frondosos en el verano Freeway Show.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Cuando cumples 45, te toca soplar muchas velas y examinarte contra el cáncer de colon, ya que al detectarse temprano es más tratable en 9 de cada 10 personas. Usa la prueba de Cologuard en la privacidad de tu casa y envíala de regreso para obtener tus resultados. La prueba de Cologuard es una opción con receta para detectar el cáncer de colon en personas de 45 años o más con riesgo promedio. Resultados positivos deben ir seguidos de una colonoscopia. Pueden darse resultados falsos positivos y falsos negativos. La prueba de Cologuard no reemplaza la colonoscopia en pacientes de alto riesgo. No uses Cologuard si has tenido adenomas, si tienes enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos síndromes hereditarios o un historial personal o familiar de cáncer de colon. Pide la prueba de Cologuard a tu médico. Para más información en español, visita cologuard.com/prueba.
5: Cada 40 segundos se denuncia la desaparición de un niño. Hay una organización dedicada a encontrar a estos niños desaparecidos. Find the Children se basa en un programa de donación de automóviles para mantener su misión. Puede participar en esta importante misión donando su vehículo no deseado, ande o no. Llame al 1-800-315-0522. Recibirá la máxima deducción de impuestos y ofrecemos una recogida rápida y gratuita. Llame al 1-800-315-0522. Este anuncio fue pagado en sociedad con Carsaras y Findat.
6: La mala calidad del aire debido al humo de incendios puede tener impactos negativos en su salud. Se recomienda a los residentes monitorear el índice de calidad del aire y considerar mover actividades al aire libre e interiores cuando el aire empeora. Encuentre las condiciones actuales del aire en www.wismoke.blogspot.com o para encontrar más recursos sobre incendios forestales y ubicaciones de mascarillas N95, visite www.cdhd.wa.gov. Un mensaje del Distrito de Salud de Shellan Douglas.
7: Hay personas que llegan a una línea y se detienen. Otras se encuentran con un muro y dan la vuelta. Pero también están quienes cruzan la línea, escalan el muro, enfrentan los obstáculos y los convierten en oportunidades. Ahí es donde entramos nosotros. Somos The Next Rodeo. Creamos marketing audaz que impulsa un crecimiento real. Un aliado creativo para empresas listas para avanzar. The Next Rodeo. Descubre más en thenextrodeo.com.
8: ¿Tiene un conflicto en casa, el trabajo o con un vecino? El Wenatchee Valley Dispute Resolution Center puede ayudarle. Ofrecemos mediación económica y efectiva con soluciones reales. También ofrecemos talleres sobre comunicación y cómo resolver conflictos. Llame al 509-888-0957 o visite wvdrc.org. Avanza con confianza.
9: Get drawn for Raceway Riches at 12 Tribes Casinos and your horse will be a guaranteed winner. One lucky guest will be drawn every hour from 5 to 10 p.m. to watch their horse barrel down our Clinko Hill to win up to $5,000 every Friday and Saturday in July and August. Then on August 29th, get drawn for the finale to share in a total of $55,000 at 12 Tribes Omac Casino Hotel, Lake Chelan Casino, and Cooley Dam Casino. 12 Tribes Casinos. Far from the ordinary. Close to the adventure. Gambling problem? Please play responsibly. Call 1-800-522-4700.
10: Llegó la mejor semana del verano. Del 18 al 22 de agosto, vive toda la emoción del Moses Lake Roundup Rodeo y Demolition Derby. Martes y miércoles disfruta dos noches llenas de adrenalina con el Minor Services Demo Derby. El miércoles no te pierdas el Demo Derby infantil de Power Wheels. Después del Derby, acompáñanos en el Beer Garden para clases gratis de baile estilo Line Dance con Moonshine Line Dancing. Solo para mayores de 21 años. También visita los nuevos vendedores dentro de la Puerta Azul. Del jueves al sábado disfruta tres emocionantes noches de rodeo. Los primeros 200 asistentes reciben una camiseta gratis. El jueves es la noche de concientización sobre el cáncer. El viernes celebra la noche militar. Militares activos y veteranos entran gratis con identificación. El sábado llega Man Up. Para boletos e información